ace kun jox ko sona jaar yepp ma dem falak o sa dum la lal de dum la lal bo baxul bo